Bizim fon haftana inga bazami zazi wa bomma kela Ansange nege ya izolo bega fona ngimu ashkara Bizim fon haftana inga bazami zazi wa bomma kela.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mama, mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa xikadi. Kaminya mukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swo ta hakela swi mu khulula.
1: Mama lejo
2: ungaku zwa hava kanle zwa lisima ngovu leri loko anwana na hino ku hudela iluza mati mirino wako ikwala a hakarereka makulo ku umunyika ngovu zwo khuluka u valeta mati la maluzeka ku mirino wakwe
1: ndzi bongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
2: aka vana vangani tlhano ti hoti ni yimu kutani ku hunza u fana maleti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma asopa ni mbulo wa chipitalo ku nga mixtura
1: hi jona loko Manuelita anga hena tlhano wa ti hoti ni yimu ke
2: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hiku khandzakanya u hatla fambana na chipitalo kutani ka mba supa vutomi ka vanhu mugangeni anga agent komunitari
1: hi jona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena
2: oh kunene n'wananga ndzi sakela kwa zukulwana mina Manuelita vini vutomi ginene
1: ndzi endze munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitalo
2: oh loko ke ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
1: mama yi kona
3: Akuhudela kada ya vanana, kanilezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kukakokiluka. Avanana vatsongu anu wakalako kianu watu weti ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli jukatroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
4: Seis horas ni 17 minutos. Kota hinga ula mwengi saiti chikacha kwa hiku chikiti sela tisimu kala chikati cha 7 horas hinga tuzo mohungu interesa unia antena nasionala. Kali chikati hita lawete la mavunja na haku tsungu kati. Ilawete la chikati cha 7 horas.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mama, mina ndzi lancela vilayelo bya wena xa xikadi. Ka minyamukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swi ta hakela swi mu khulula.
1: Mama lejo
2: nga ku zwa hava kana le zwa lisimo ngovu leri loko a nwana na hino ku hudela i luza mati mirini wako ikwala a ha karereka maku loko u munyika ngovu zwo hluluka u valeta mati la maluzeka ku mirini wakwe
1: ndzi bongile mama maku ni zwini ndzi fanele ku munyika hiku khandzakanya
2: ha aka vana vangani khano ti hweti ni yimo kutani ku hunza u fana maneti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa chipitalo ku nga mixtura
1: hi zwona loko Manuelita anga hena khano wa ti hweti ni yimwe ke
2: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hiku khandzakanya u hatla famba yena na chipitalo kutani ka mba sopa vutomi ka vanhu mugangeni anga ajenti komunitari
1: hi zwona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela vilayelo bya wena
2: oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelita vini vutomi ginene
1: ndzi endzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitalo
2: oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
1: mama yi kona
3: Akuhudela kada ya vanana, kalinleri katiriwa hi mistura, makininu ya ziku, ni kuga kokhluluka. Avanana vatsongwana vakalako khlanu wa tihweti ni yingwe, vafanele kwa ngwisiwa mafi ya veli rikatro kandzakanya na vahatla vaisiwa chipitali ka siku ya tiriwa.
4: 7:10. Chikache kwa hilawetela tisimu na hilawetela chikache kwa hizwa a longoloko wa mwanana. Itazuali simu ya Liza James Haku Espiritu Santo Na ila wetra chikachua kwa hitazua Longoloko wa mwana

Basi mwing said tika cha kwa hegemeta mitiro ya hina hilirimi ya jitsua mitiro le inga hili mandi ni kamina Sandra Masangu. Hivi tu gawanti nitawa raju Msambiki ila kupeka kubonga kawa na hilo kuhilo mbile ndlevi. Sama mwa hilo mba hakuwa mitiro ya matuini hilirimi ya jitsonga gichila.

Mwengeswa rathi ulo sidu ya nika mitumu kwekitonga ya zmin ruzatsi ula mhuno dimingu litsiku 24 nyamayo mwaka kunya 2026. Hongu watsapu kalajika tinya 9:54 apunya mitumu kwekitonga ya litsiku ula mhuno nya dimingu na heku suwereke tu mitumu ya ina kupohele ku zinzia zinya zadi apunya ikitendri yako. Matumi ya tumingi siku nukunu kujikate nya 8 na kuninga mahongo kulapa kudimi ya kitonga ibeza hikuninga alungulo kunya sanana. Kujikati nyadzi 9 na mana mahungu matakutsinza ntera nasional. Kujikati nyadzi 9:20. Inatula nri manya kusikodzi kubadika na kuifonela. Ufele kuha tanzimu iyo hina kuiwomba kisikeno. Wakubangaladzo kwa albinu Saida Melia kumwako ni Markus Pedro Kapu Nyamtsini. Kulini ya watumikili wa Radio Msambiki ya kusifela. Zimindu nyadzani kumwako ni wingi sinyo wadika mitumi ya Radio Msambiki. Uyani gamitumu kudimi ya kitonga ya Radio Msambiki. Uyani gamitumu nyadzi ngungwa. We get it.

0: overdose. Mwenye mbenga manigana kufuma nguzu kawinya wembi. Yetu nzimu nyanga yeyi. Zimba ni simba si zimba sabana da fasi. Nyaguri gali gaji pali gili gazoni. Ngamrana pata kuya kuna matata. Akuna maproblema. Wakubana uru nisigara zika di mingu nyanga yeyi. Wata kuzihanza mwenye wako. Wata kuziagisa. Neno romo kundrangani. Wata kuziagisa. Wakubana uru ni maproblema. Wata kuzirudzisa kolo. Ma problema kama bwete yi. Akuna matata, akuna ma problema. Dimingu nye yari kisi kusuwele kwa ngutemba ketu kasikati nyanga yesi. Omuwa ipa kuna mromo kutembweni. Matigwana ya kodu ure ingesuwa kunguzuru. Vangi wa vendruga kongola tembweni wafiro kongola wa rengi sakoli. Vambe wafiro kongola wa yara kodu kuru ingatwindrado kunangu. Yavangi varenga kukoli matsigwana yakupone kuvari nyagirizika nterunrangani wogimbi ya wete dzera kodi nyari fasi kukara nguzo polo nyavangi kurenga fere kongola vaya payan rangani akuna matata akuna ma problema singu wete komande kuna kuyana kolu wakunrangano gira dzari fasi zakunrangani gira dzikovi zakunrangani sinya singu skoza kusigira ngakulela relva ile atu. Mamina relva basi yoku nusedita pao. Varunga te relva vali. Tukwa nako tera si kanteruana vali. Ina. Yara si seborana. Kuna mbura kursine. Aholu kuna mbura kusiru si hodzegako. Ja. Mamina relva. Obura. Obura. 8 horas ni 25 minutos.
1: A dinâmica matinal.
0: Mugatsimin runya dimingu na yokubangalatsa mwingise uipa kukomunya shapa na uhongola tsetseni adzinzi ya dzakudzina ake kaniwa kwangola kanya kaniwa hongola kibamboni adzakudzinzi ya dzina ake kulisinsine ndatuma kwadi murambi na ngona ka album dzumeredzi ya Felix Moya ya dzagali botere izimba kina kubaketsa kala chikatinyadzi 8 ni 30 Nikati no manda gorongo ro kunyasa na barabi
1: msanomi kwa matinao. Api nomi kwa matinao.

Bogidu bogidu mungana pekam karat na itaki de langolakwa eto sanana abaraji Mosambiki getitiga inyambani. Langolakumau o bindao kudimingu ni dimingu kujikati ya yumweyo. Kalangula kwa muhunu hinagane ya shungatani kulisi imanya kuhozi mahagani. Okulimbi, hinagane ya shungatani kulisi imanya kuhozi mitongwe. Langula kwa muhunu inagimbia kusigawa sisi. Nyakupei ahu mabuli atu, abu inakutakweta kuzitika mungana watu, kasikulebi nilisi imanya kuhozi mahagani. Nyakupili, hinagane ya kujishubu yangu, abu inakutakweta kuzitika mungana watu, Rasigi nani ashuwa kukala akudanda. Nya urare ni wegisa aku simanza na sango. Abina kutapota ujitika mungana watu. Rasigi nani akoza ujira kusimanza na sayi. Longolo kwa munu na umana manza ni gaya ni shell na makamu. Manu Jerimesh Francisco abinyo pase dzeli. Tete krimil du kome abunya onele ku salongo kuwa ugimbia kwade. Olumungane nangara na ginzi mwana hikoze kutazikutsunganya na hibungwa girame.

9 horas e 56 minutos, decidi engiswa kurandaka wa Radio Mozambique, ikata ngonzila yewa mitumungu dimila chichupi, ayewa hino maneka hizulina yukala ma 11 ni 54 minutos, chikati hino ningalo kalu kafu itumungu dimila chiputu kisi. Ndani kama na mahungu, ngonsana kama hungu hinatani nungono kuwa banana, loko chionzi wala shinatani mabi mahungu nkutu msana wafu itumantene nasional. Hina ta habani sala ujenshi kala ma 11 ni 54 ngukulandela. Kaji chi katika mpi na mana kaji tsangana na wafu itu wa antena nasional kasi kutani tsima tsima ya tsangano uwa wa umuni wa vabri wa nyipi wa ya chukulunyi kuku kwarta sesam kasi ya wana tsangano uwa. Tsangano mana kako chitangelwa wong tangeli wa partido Frelimo Daniel Chapo. Dan kan kemana? Madzoresh.

0: Richard ngiswa kurandeka wa Raj Msambiki hoya hoya kandi maiwa ya mahungu ya kulumba ditikulda mahungu mahungu mama ni kako madamanzani ka Paul Masangu ni Rufina Mundau na katangu ya wangu mama ni kako machika msela tatokona mfumu wa didoropada inyambani kupatana ni mtanganu wa vale na mama ni kako chumitumu ya kutimbiti savatu na machitimisa mtax wa mahametumu ya kutsimbilana nokuni nga kondiselo hambi ni kulayela valena vapaekala ku vathu kutumisa swithuthuthu kuvi vadini matsimbilela ya manene makungu ya yona mitumu yiwa nokuna hawa kakuvi kuchihunipwa matsimbilela ya mamostratoni minzela yiwa kuchihunuka sikaratu sati mhangu ta mimova hambi ni simbi skaratu siwa sitako na sichi vangu wangu wana batu vawa kule kakasi kuhi kudini matimbele ya maneni amuamu sitaratuni mitumuiwa ipata na kambi nikuwe ibini makungu ya kutimbele na ngutungutu nikuwe wa mitumuiwa ya kupakela kasi watu ngutungusa sitututu iliona manekako ilimuaka nao kala kuwa inti anguwa kupinda nyana lizana ni magumi mararu ya watimbitisi wa stutu tisosa kupakela watu mangamane kabachigundi selu wanakuni maheka mitumu kambi ya kuwe kuchibalela umbi inkawa tangili wa tanganu uwa wa vataksista nguwa maka provincia ya Inyambane Romão Silva maneka achikamusela tuwato kene oba yuhi ashiva kukuvi achitabela ka yona mitumu yiwa asinzi sokuvi achilandelela yiwa yikuminau ya kumaha yona mitumu yiwa amua Inyambani ndiwa kuonelela musitaratu kuku ani ngono manekako uchi kombela kuvi chotsi chitsungu chidimuka kuvi chitiningetela ka kudwa ni sikaratu siwasa kuvi kuchi akwa hafu hi ni sitaratu diungudiwa hina uya nadu kunkwanyana hinata kukata nidiwa dimanika kwa disikamsela tuatakona amuwa ka provinsi ya Inyambani ngukona kutako kuchiwaneka kukwela ka sikaratu sa watu bao manika kuvasi hunipi tifanelu ta vanana ngutungutu mahorana ayawa masinziswa kukuvi machia ukati na madinga dima dotu. Ka didambidiwa hikunadu ngukona kunga maneka kuchi woneka kupinda mazana mararu ya mikwepa iwa izimbala na kungutu ni kuvi banana badisinzisidu kuvi vachia ukati na madinga dima dotu ahawa kumaneka kukudi ntengu wa mazana mambidi ya sekaratu suwa singamaneka sichiwoneka nguka didambida dosh mili vinti sinku hati maneka kutuwamba uwe mbele takwela ta mahungu yao maniki dimajikamuselwa mkwana haka nsanganu ngamaneka uchimaheka amuwa ka provincia ya Inyambani Manuel Kutani Manuel Kutani maneka chikamusela tuatokene kuna ni makungu ya kuwe kuchina isa masoni yembi mitumu ngukutala kayona indani kakuwe kuchina kota kupinda chikaratu chiwa chikaratu chumwecho chimaneka kuchivanga kuwe banana babangi vasisi kutu kuwe bacha chikolani hambi ni timbi tifanelu tawe timaneka kote chisiwa sana ukona hawa kaskaratu suwa sitako na sichi humelela makungu yaona mitumu hiyo ya fanilo kubichi suwa masoni ukona haka kubi kuchi zivi suwa atuotu kutifanelu hambini kukatisa valena wa manikako wa chihunipi tifanelu ta vanana kunkuwa hinatampela ni dihungu diwa di manikako dichi kamsela atuotu kona inti wakwani leta staratu kuku ani ya muwa ka provinsi ya Inyambani ukucha kuwe chwasi chitungu chichimaneka chichifikela kuwe vukare vachi aka hambini kumaha mabindu muwa ka staratu makaiwa ihumelela mpela nkwanaka kuvi wards ma district kuchioneka kuvi vathu vachi aka simasa kwamba nambana hafu hi ni sitaratu tiwombomba ngu mithumwe mweyo ayiwa imaneka kuvi chitsimba kuvi kuchichukwatisa sitaratu mukuema ka provincia yiwa ntangeli wa ntuwa wa kona da sitaratu munira shisiku akhamusela taku kuna ni miti ya ingi ngutu mwendo simasa kwamba nambana singamaneka sichi akwa na sichi vanga kambi kuvi kuchikwela timhangu atiwa ta mimova nguku gwita hinata ni yawa makhamusela kuti taku avalena va maneka kuvachima mithumu memwendo misakanu iwa ya kututuma va maneka vachikhamusela taku va tidungisela vasimama kambi nikuva chidungisela indani ka kuve vachina maneka ka chigava chiwa chogwita chiwa cha kuzimana kuti ni majogo disportivo zescolare china maneka chimaheka kukhala mangwana amwe kamadhorobha ya inyembani kumweko ni mashishi vona va maneka vachikhamusela toti kona ditsiku ni dimpi vata na vachimaha mithumu ya kuve vachivitwa kwadi indani ka kuve vachihengeleta kuti nzila tiwa tatinene provincia yiwa ka chigava chogwita chinomaneka chichimaheka kambi kona muwa ka provincia yiwa ya inyembani kadoni dembidiwa imanekako hidi na dum ingi sihigemetawa mahungu ya sontu mahungu limila chichopi yawa mangadima nzani ka Paulo Masangu kumweko ni Rufina Mundau nguni waka Michini dichidi.
1: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: mutoko wa banana
1: mabitu sigona mawanalo ya banana maya kukavana esperanza
2: hoya hoya ngana waketa kambi ilongolo kwa tuma flor araji mosambiki hawa kachitichi cha dropa denyambani nguldimi la chichopi ingana na kugela titoka longolo kwa munu inava chibwata ngulisi malakuja mazokoro tumakatua nguchilungu kukatu importansa dukumeri verdure tumakatiwa inava chitumana kajigawa cha mabulu ikambi inava dini sigava sisa inkamanu ukula ni wasaka nelu ingana na kugela titoka longolo kwa munu unava chibangala tungunga ni agrize foshtinu kamichini manjeri mesh francisku unelele titiki mindu kome. Ah, yeah, in the couch changing, now we hit a bell like a jigawa chat to your cat.

0: Widungu kau change kongwina beloka jigawa chatu choketa chama bulu ahi nova chibula ningana watano wa chigeloka njicha ati ziwa kungulisi malaku ya mazokoro. Ingana ubondina?
1: Ni bondina dangu lieta.
0: Ingana lieta kwa maza mazokoro, haya maji wako?
1: Na maji.
0: Ungawa chini galaka nungulisi malaku wa uchija mazokoro?
1: Aituko ataku kulati nene. Nishiwa ni utofu nene.
0: Ungungama chini gelo kaini itipu mwini ya mazokoro umazi wako?
1: Ntongwe, matapa.
0: Nka ona matapa ni ntongwe nisimeni suwa mbaku. Ungu maho mazokoro umadundaku kwa ni ora umanyi nyako?
1: Maho.
0: Dunda ya hea kona?
1: Dunda ntongwe.
0: Eni ayo ungu maho ya umanyi nyako?
1: Maho.
0: Unye nyachan?
1: Matapa.
0: Ukuchan umanyi nyako matapa?
1: Kama tango.
0: Unku mazokoro umadunda kuma.

Epalamo tichokanika chigaba chiwa cha mitumu ya 24 wa mayo didambi 2011 na kusinga kale ina shek na ningelo kalo kafu etungu dimi la chiputukesi.

basi inge sigemeta hawa chigaba chiwa cha mitumu ya kulumba sontu yu wa 24 wa mayo mitumu gulimila chichupi. Dimanza nika Paul Masango ni Rufina Mondao.

15:08 xi ve emahela lawa ka nsimu yingisa ta ku rhandzeka hi tekeke liendzo lana hi kumekeke xifundzankuluni ya San'walungu ka tiko leswo hi rhambeke ntlawa lowu wa vayimbeleli masuku ntlawa lowu mpela wu hi pangaleteke ko ka nhlikani wa namuntlha ka nongonoko lowu wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi patsaka switichi leswinharhu Maputo, Gaza na Inyambana. Ku nga le khale hi ta kwehletana kulori wa ntirho Avelino Antonio ku va a hetela ni manyawu na mayelana kasi ni ntlangu lowu Ferroviario de Inyambane Nova Aliança da Machixe i ntlangu lowu kumekaka ka Jornada Lawumbirhi ka xiyenge lexi xa ku sungula Primeira Volta ku ka nkombisano lowu ka wona ku kumeka ka ntlhanu wa mintlawa na yimbirhi na hi kombisa a xifundzankulu lexi xa dzongeni eka tiko hi vulavula hi xifundzankulu Inyambane hi vulile nakambe mwingiseti wa ku rhandzeka leswaku ku fambeni koka nongonoko lowu hi ta pfula mukhandli ku va hi yamukela kumbe ku bula na mwingiseti wa hina wa ku rhandzeka o va kwihi na kwihi laha kumekaka kona ku va a hi gwela xan'wanchumu mayelano ni leswi i veke ku humelela koka ntlawa wa bola wa swimambani mahlweni ka ntlawa wa bola wa tiko la Ethiopia ku humelela loku i veke a ntlhanu wa mabola ya ku hlamuliwa amune handzu lowu kumiweke ndzhaku ka mapenaldades leswo hikuva a mintlawa a yimbirhi i ringanileko ko fambeni ka 90 minutes a bola lin'we loku hi basisa mwingiseto ku rhandzeka ya tiva leswaku a ntlawa wa bola wa tiko la Mosambiki ko ka xigava lexi xa masubiza set u ve u kumeka ko ka xiyenge lexi xa ugam ama playoff ndzhaku ka ku va kasi u kumekile ko ka ndhawu ya unharhu ka group C ko ka grupu leyi kumbe ntlawa lowu u rhangeliweke ha Tanzania na ntlhanu wa tipontu na timbirhi kasi a ntlawa wa Mali hi lowu kumeka ka xiyenge xa vumbirhi na ntlhanu wa tipontu Mosambiki a kumekile ko ka xigava xa unharhu na mune wa tipontu kasi ko ka ntlawa lowu ku kumekile a ka ndhawu ya ugamu a ntlawa wa bola wa tiko la a Angola loko cuvuka leswi i veke a mfambo wa ntlawa wa bola wa Mosambiki ku ka grupu se hi tsundzuxana leswaku ka ntlangu wa ku sungula a timamba ti luzile mahlweni ka Tanzania a mabola manharhu ya ku kala ya ungulu kasi ka ntlangu wa vumbirhi tikombisi a ku phakamanyana kutsongo lana ti ringaneke na Mali a bola lin'we ka ntlangu wa ntshimantshima wa ugamu leswa a swimambana swa hina hi leswi swi ti humele swi xeke a ntlawa wa Angola a mabola mambirhi ya ku yanguliwa ha lin'we ku vile loko kasi ku endleke ku va a swimambana leswi tolo swi bela a ntlangu wa ugamu ku hi leswi chiwaka play off kasi hi koka ntlangu lowu a swimambana swa hina swi humeleleke 15:12 le tikweni la Afrika-Dzonga hikwala ka rito la na kulori wa ntirho Eduardo Figurão hi ve hi twa leswaku a ntlawa wa bola wa Orlando Pirates hi lowu kasi u tekeke xikotela i nga leswaku u humelelile ko ka a ntlangu wa ugama ku humelela loku ku ve ku hambusa a ntlawa lowu wa Mamelodi Sundowns lowa wu hi tolovetile a ku va u humelela ko ka nkhumbisano lowu wa bola hi xiyimo xa tiko leli la tikonkulu Afrika loku hi vona kasi ntlawa lowu wa Mamelodi Sundowns hi lowu ku fambeni ko ka ntlhanu wa malembe na manharhu ya ugamu u veke u kumeka amahlweni ko ka nkhumbisano lowu handle ka tiko leswo a tikonkulu Europa kasi ni mahungu lawa ma vulaka leswaku a ntlawa wa Arsenal hi lowu na wona u veke u teka xikotela ka nkhumbisano wukulu hi xiyimo xa tiko la Nghilandhi Arsenal i ntlawa lowu kasi a wu nga humeleli ko ka nkhumbisano lowu kumbe a wu nga teki xikotela lana se a ku ndlula a xiphemu xa 20 wa malembe na mambirhi hi lembe la ugamu a ntlawa lowu u ve u teka xikotela kasi na ka vutlhavukavunyisi bya Arsene Wenger kasi leswi swi ve swi kebrara jejun ikulu hikola ka ku humelela ko ka nguva ya nyan'waka ya bola 2025-2026 letikweni la
Alemanya ntlawa humeleleke ntlawa wa Bayer de Munich tikweni la Portugal ntlawa wa Football Club do Porto lo tekeke ashkotela kasa tikweni la Espanya ntlawa utekeke ashkotela kwa nguva ya nyamwaka ya bola ntlawa wa Barcelona hi leswi hi swilulamiseke ku va hi muchamutelanyana switsongo kuka nhlikani lowu kasi na ya hanyimela ku va hi yangulana na nakulori wa ntirho Avelino Antonio kusukela a xifundzankulu inyambani ku va a hetelela ni mahungu kasi na mayelana ni nkhombisano lowu hi vulavula hi nkhombisano wa bola wa xifundzankulu lexi ke xa dzongeni ka atsiku kasi lana ku ka qhubisa loko kumeka ka xipimo xa ntlhanu wa mintlawa na yimbirhi namuntlha Nova Leas wa le Machich hi lweyi a pimaka a mintamu ni ntlawa lowu wa Ferroviario de Inyambani.

gipeli le muradza mngset chigaba cha unharo cha materela hi lirimi la chitswana ha radio Mozambique msor provincial nyamban e 20:55 minutos e tanelo xhemeto wa materela loko sitako 20 horas mongs ka kama putse ngre nacional nzako kama hongo hitave hita munyika hlakutala wa elum province nyamban e nzako he munyika wembetele tisemo hitamba isela kala kashakati za 22 horas kama mahongo ya provincia ya Inyambane. Hii tukatu za 22 horas ni 30 minutos, jitavita mnika amatimu ya siku hiko pinda 23 horas kutavi kubangom. Hii tukatu za 23 horas ni 15 minutos, jitamunika ahongo gueta hiko pinda la radio Mozambique. Hii menoit kutavi mahongo yogumesa ya siku. Nzako lokutako menot ni 5 minutos kutavi kufala kamtiro ya siku ganya munga. Makunu lo hiwona shashemetu wa matirela munga na mina Armindo Masingi kamagezu na nzikarinzi minavelela a wing city. Legren kamtile mtiro ya radio Mozambique he kusangula kulirimi la chitswa. Lakanyi nesako lokutako 21 horas mahungu sikala kama putu zingade nasional.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Na chikulukula hamuradza mkiseti magumu ka mtiru ya siku ga nyamungla. Legi munga vina mina Armindo Masingi. Lersu chao iwi kamchini. Yumbe giriga ina hikarimu na velela. Awasik ginene na hida kwa chitwa. Chile kia juu ya lukutaku 4:54 minutos. Salane.